Dobar dan, dobrodošli, ne, dobro večer, dobrodošli, 3 minute čez 6 je ura. Dobro jutro, šov, se sredi Lara Fizidežo, je še zadnjič doba v petek.